0: na tikina kahiwa nuti kiniha na mahime kweli kalaka na maveha si
1: ababa na kubuzalote ya ababa na kubuzalote ya ababa na kubuzalote ya ababa na kubuzalote ya Amagana manaka apani hurumu sampeke ababa na kubuzalote